хүүрийн уянгад дундаа нсогт уржээ. Хайр тонгором би бодон бодон сэтгэлдээ санаа. Энгүүч би сарны үдшигсэн дуугаан эхлүүлээд дуулаа.